0: do agbe anyi na agbe ato
1: wo kwesi ho ma nkwara no
0: eto nu sese o ma
1: na wa fam ni amade
0: o do wo
1: e kom de o
0: ha ha o tu o
1: ha ha eto
0: nya flo yoka mejebe na se o
1: en fo en sese wo tie no
0: e doji se o
1: wa se di etie o
0: e doji to nu o ma
1: wo se di e fam ni
0: amade ga ka fi na va do fia
1: a be bia wa be dru no
0: e jiji be ya delefo
1: wa be mu e ye bu
0: awo na ji delefo
1: se wa be mu bu pe
0: e do gugu o ga na ji delefo
1: wa bu pe
0: afu baga
1: ube brekwa
0: ayata miama yo si jimile
1: enu nti ya ya wakuma pa
0: ye chifo yi fa susu le miasi
1: na su kwa adwi ne kra mu
0: abale olenye ha sinye ne
1: se se je mi su e wo mi no
0: ka ngbedodo nya ha mafo
1: enya bo sha mi su mu ji ye
0: ba dola yo dum se yesu kristo wa
1: ba mu se yesu kristo din no
0: wo mu se dum ma asi ayi
1: wo e se mi din abre bia
0: ba nu yo galango ye
1: ya ba da su wo mi ni mu no
0: mo so so yi galango ye
1: ba da su wo mi ni mu
0: matan wa wu mu ye
1: ya ti bia wie ye no
0: nya yo samna la ngtia
1: ye
0: na wo de kakpli
1: mo ye ni mi aya ba ko no
0: ye na nya yo hom ba fa
1: ye nsamu nsami mu eto mo
0: ba ji fo fa nya ta fa nya wo nya
1: so asem pa mu
0: ye agbegbogbo ye ye gadom
1: na enkwa ho me fo fra san so e she wo mu a
0: ka dola ya wo
1: a ye abo fu mu
0: wo didi de wo ha ji
1: omo asani wo bo nso wo
0: dola ya wo a
1: abo fu mu
0: wo likpli wo ha
1: omo ne wo wo
0: so blo number amen
1: anse me se amen
0: dola yawo
1: a
0: e yo don se yesu kristo
1: se yesu kristo de
0: bo ten ko achichuga
1: ma wati mi su asendua no
0: ye wo yi tie fa
1: na wo ko asamando
0: ye wo ma ofufu afu na chitire choma kuku o doma
1: na san so nya ne no afre ofu mo
0: ye no nyi da kanye nya fa no rusi ma ma ba
1: se na ka se ye nsa ne fa so no
0: dola yawo a
1: ba fu mo no
0: wo didi de wo ha gbo wo
1: o ma asani wo nso
0: wo lanu asi ayi
1: abre bia mo wo ho
0: wa message ni le
1: wa wo akuma pa
0: ma loba na to mo bubu areka
1: o
0: Maloba susu bubu areka na vanao. E nya flora kana dogo acho numa.
1: Asamfo bia mpie mfru.
0: Na mawo ya o. Awo
1: Nyankopon ehun.
0: Magblon hada nu nwia ma.
1: Ehun so agya ye ye pai
0: mu. Mawo blon namba.
1: Nyankopon aka hye me
0: se. Nya yo ma se.
1: Ense ma mete ye.
0: Abale Petro ple Johannes ho blon ne.
1: Ese dia Petro ni Johannes so kan ye no.
0: Nya magblin magblin na wo ha.
1: Ensu men kan che wo.
0: Macho de jifu na wo ha. Beji fu mozozo a manya nya vi o nya eje do ya ko manyi
1: ba se tuma juma yi juma de ya si
0: enu ma va soso mu
1: na so ele ma nko yi
0: ma ba note ko
1: se u de tentem
0: do gbada yesu kristo de
1: yesu kristo
0: eje ko ma pele gbadu do ra
1: pa e bo sha se
0: awu nu pele gbadu do ra
1: di pa e bo wie ye
0: ala ba na o nglo di ba
1: se ya tro se
0: nya la ma tro su gbadu do ra so
1: ni ma da ni pa e bo nko a
0: ala ma wi ya de
1: o nya nko pe
0: ate mu anu si anu
1: o
0: nglo di ba tete pore ka ma fa na
1: so hwe bia mba
0: megba ayi nya ma ntoto ko
1: si di aye ni pa na nkasa di
0: ka ma wu nya te poto ya
1: o pa no kware fu
0: ayi ma dra mo ba
1: o ma kwan se
0: e vi ayo tro de nwo
1: ni ma na mo da ni o mu ho ma anu
0: no o gbe na o ta
1: o e be se yin se
0: adu an se am
1: ya wo se ni pa di
0: ba amete wu
1: ni ma ni pa etimi ewi yi
0: e ji dala fu wa
1: ba ma bu ana
0: awo
1: debi
0: na ji dala fu wa
1: ba ma bu a
0: e chochoro nga
1: be shore
0: ma gbe na o nyi choba
1: a se we da no se
0: a ma gbe to re si are
1: ani pe bi ara
0: ai la nyi gbe ya ji
1: a ti asasi so
0: mo so la o mi nya
1: ye ya kwantofu o
0: e po kasi no nu a
1: enya japade ana
0: e da here
1: wudi here
0: as president
1: ta ani president ana
0: nko kai la mu
1: a ebe na wo wo hu
0: a ma dure na nya
1: wo ya oho wo
0: ta ai na nya ma dure
1: o ti e bra wo ya oho wo no
0: ye na po ji fo fa man fa fa
1: ma so adom
0: ba ma wu ya so nya
1: nkupu
0: po kiki ama kata
1: wa shewi ase ni na
0: onu nyong
1: ena wa diso nene
0: ye o dagba to ma na o
1: ena wa ka asum kasa gu wa asum
0: ba vinya malo
1: se me ba me do wo
0: dodo ku odi na
1: ba hunse wa ma me
0: ma za o
1: na me fa wo nya ju
0: ma to oji o
1: na me na mo so
0: ma ho vinya o
1: ti me ma
0: ye na seji fu pa gba ya
1: ti o su ni
0: ha dodo ku odi ni
1: e ba si wa ma no no
0: ma gbogbolom na o ba
1: ba kire wo se
0: ha ho ma to mna le
1: u be fa ha o
0: musa so ma to mna le
1: u be fa ni amade mo
0: ni ma kpumo na o
1: dia we ninda
0: ye jochom
1: enu na esi
0: na na manya mo anya ma
1: sa na kwa no etie
0: da doji ho seto
1: oji di ni
0: leki afa sese
1: ha ya kunu mo ye din bia
0: ma wuli kpli wo
1: onyankopon ni wo ho
0: ma wuli kpli wo
1: onyankopon ni wo ho
0: dunkwa ma dungo oji
1: ye di kan fu o
0: wo ha da sidi di ke asi uno ge
1: wo da sidi e be na wo be wo
0: ay ma sanya ya wo
1: a e be ti nsami mu no
0: e ma gbono na ro kwinya ba
1: ka kire me ho se
0: ka je ba nya da sidi di na no asi nya
1: so me nya da

asembi safo ahene asembi pro nti na na wiye yatena ase e wa abrabo mu nsem dwumadie so issues of life so e komo ye wo famu na obi so e famu eno nti na ye tena ase se ya na kyese ye de nsem ne twa na won so so afa bia to kotodwem pensem pensem se mu ni apene poma sibre.